O na ni o je alakoso ko kari idibo nbe egbe oselu akoru ko egberun meta laibo o le orin le ni egberin din kan 13879 nigba ti egbe oselu APC